0: Al negdje oko pola tri na dernek upadoše drotovi.
1: Ajde, ovo, ovo,
0: neke frajere odma prizvali se uza zid. A Milo se prestraši, kaže
2: joj, stajit će me masakrirati.
0: A onda ugled